penitente gaudium, quia nobis factum est super uno peccatore, penitente gaudium, factum est super